Lis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

Maldies, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternam agi vocati sunt.
1: Amen.